0: rypetiden legger jeg da litt senere. Den okay. legger jeg mellom 3 og 5, for da det ikke sol noe sted på hos oss.
1: Oh, ja.
0: Men så ved femtiden så dukker solen opp på den andre terrassen nede hos oss, der hvor grillen står. Og da skal jeg ta og grille et eller annet deilig. Vi later som det sommer, vi griller, koser oss, kvart over seks, sola borte, takk for i dag. Ja. Men man må planlegge nå på den tiden her.
1: Ja,
0: det er som vindu, bokstavlig talt.
2: Ja, beundringsverdig. Og det siste vinduet, er det bare et kvarter, eller en time et kvarter?
0: En time et kvarter.
2: Ja, perfekt da.
0: Ja. Her blir det deilig, man rekker både å ta et lite glass og kose seg over at det er sommer igjen,
2: ja.
0: Og så vidt spiser grillmiddagen før sommeren er over igjen.
2: Hvilket vindu skal du utnytte i dag, Eirin?
1: Hva er det jeg skal i dag? Jeg skal hjem til mamma og vaske leiligheten hennes for hun har prolaps i ryggen, så det blir jo et artig vindu.
2: Ta vinduene nå, kanskje?
1: Ta vinduene der,
0: ja. Ja, vet du, det er det verste vinduene, apropos det. Dette er jo den tiden på året hvor solen begynner å bli såpass lav, og kona min sier, se så skittende vinduet er. Hvorpå jeg alltid sier.
1: Ikke se på det.
0: Jeg sier at vent en time og et kvarter, så er sola borte, da ser du ikke lenger.
1: Smart. Lokken, ja.
2: Herlig, vi høres i morgen, da er det fredag.
0: Yep.
1: Ha det, sus.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Selda Ekiz er her. Hun har blitt kåret til Norges beste programleder. Hun har mastergrad i fysikk. Hun er et sammensatt menneske, men hun kan også ljuge. Fordi i tillegg til Alle mot en, som du er aktuell med nå på lørdag på NRK, Selda, så skal du også være med i quiz- og ljugeprogrammet Bluff senere i høst. Hvor man skal quizse, men også ljuge om hvor bra man har gjort det og ikke. Og når løy du sist, Selda?
2: Det var faktisk nå i stad ved frokosten. Fordi jeg leser Charlie og sjokoladefabrikken til datteren min, og der var det ordet torpedo, og hun visste ikke helt hva det var, så måtte jeg begynne å snakke om krig og sånt, og forklare at det er liksom våpen som er liksom lagd for å drepe mennesker, og så er hun bare 5 år, så det er liksom, hvor mye skal man si? Så, og så merker jeg at hun ble litt bekymret, og så sa hun, men de blir bra, alle blir bra igjen, ikke sant? Ja. Det er ingen som dør, så sa jeg, ja da, alle blir bra igjen, og man blir venner etterpå.
3: Ja.
2: Og så, det var liksom, ja, hun trodde på meg. Men det høres litt dystert ut da, men med barn, man ljuger jo hele tiden.
3: Selvfølgelig,
1: ja, ikke sant? Ja.
2: Skal du rydde etter at jeg har lagt meg? Ja, jeg skal bare rydde og ha masse å fikse.
1: Ikke noe smågodt.
2: Nei, ikke noe smågodt.
1: Men hvor god er Selda egentlig på å lyve? La oss teste hvor god du er til nettopp dette, for nå skal Selda teste dere, Eirin og Bjørn. Og hva slags påstand er du skal komme nå, Selda?
2: Jo, ok, jeg gjør jo eksperimenter, reiser Norge rundt og sprenger ting, hovedsakelig. Det er det jeg liker aller best, for å vise liksom fysikk og naturfag er moro. Og så sprenger jeg også masse på forskjellige, sånn, som konferansier på forskjellige konferanser. Og da er det jo ofte mange forskjellige mennesker i salen. Og her er min påstand. Har jeg sprengt en hydrogenballong som skaper da, er en veldig massiv eksplosjon foran vår gamle konge?
3: Oi!
1: Ja, altså han...
3: det var jo veldig aktuelt, men jeg føler at det er noen sikkerhetsgreier rundt opplegget, at de har sagt nei til det.
4: Ja, men altså hydrogen, det besmeller, men det blir bare til vann, blir det ikke det? Er ikke det...
2: Ja, luft og litt vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her i studio.
3: Ja, okay.
2: Så det har jo gått greit.
4: Kanskje med litt mindre ballong da?
2: Ja, litt mindre.
1: Ikke kongeballongen, så dere går for?
3: Jeg sier nei, jeg er for sikkerhet.
4: Jeg sier kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemoro å bli med på, og derfor så tror jeg du har gjort det.
1: Hva er riktig, Selda?
2: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som nå er kongen.
3: Okay.
1: Og hvordan reagerte han da?
2: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker, jeg tenkte, synes du ikke det var litt gøy?
4: Jubel ikke, han skvatt ikke.
2: Nei, det jo. Så han var veldig flink til å holde seg.
4: Ja, det må man være som kongelig, holde maska. Det slipper du, Selda Ekiz, direkte på TV-helgen.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tenk deg at du på ferie, og så møter du et rådyr som er så tamt at du kan mate det.
2: Ja, Bambi.
1: Ah, fantastisk. Jeg husker for mange, mange år siden var vi på en øy utenfor Japan, hvor vi tenkte, oi, så morsomt at rådyrene er, de er tamme, de kom ned når vi kom med båten.
2: Ja.
1: Og så bare, å, der kom det et til. Og der kom det et til, gitt. De var egentlig ganske pågående etter hvert, ja. Disse rådyrene.
3: Dette er litt som apekattene på Gibraltar.
1: Ja, helt riktig. Det var liksom charmerende en liten stund, og så var det kanskje ikke det lenger.
3: Ja.
1: Og sånn som for

0: Hei. Her kommer en logistisk utfordring på SMS. Vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til i helga, og her forteller Rita fra Gjøvik at hun tradisjonen tror skal se sønnen løpe tripperen på Oslo Marathon i helga. Heia Vegard, skriver hun. Og utfordringen med det er at du da først skal løpe maraton, så må du rekke halvmaratonstart senest 13.40, og deretter må du bli ferdig med halvmaraton sånn at du rekker 10 kilometer starten senest klokka 17.
1: Oi,
0: jo, det er jo helt koko, 73,3 kilometer totalt.
1: Ja, det er sånn der, nesten, da blir det jo et ultraløp da, som de sier, eller noe sånt.
0: Ja, det er i hvert fall heftig.
1: Liksom, ja, gud av meg, jeg trodde maraton var nok, ja. Det er en skikkelig tøffinger, da.
2: Og da skjønner jeg også, for jeg lurer på hvorfor det var spett så veldig utover dagen, men det er for at det faktisk skal være mulig å løpe alle tre løpene, så imponerende.
0: Ja.
2: Her har vi en hilsen fra Ørsta, hvor min bror, som jeg skriver her, som bor i Sydney, Australia, hans kone og to små sønner er her på en liten ferie, så helgen skal tilbringes mest mulig sammen med dem, så da blir vi kanskje mormor på snart 55, en litt sånn guide i, i området også.
1: Det er koselig.
2: For australienserne som kommer hjem, eller eventuelt, jeg vet ikke om kona kanskje er derfra, det sier ikke historien noe om, men mormor som blir 55 på mandag, gratulerer med dagen.
1: Ja, jeg må bare slenge på apropos mormor, for Maja sier, jeg gleder meg til å besøke mitt første barnebarn. Så mormor eller farmor da, det er stas.
0: Så koselig. La oss dra til Oppdal, deg og til deg, Lasse. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: For du skal på tur i eget fylke i dag. Hva er det som skjer i helgen? Hva gleder du deg til?
3: Ja, i helgen så er det jo en stor begivenhet med lag-NM i MX Motocross på Iskauen.
0: Hva betyr det?
3: Nei, da stiller vi med et klubblag da, fra hele landet som, som stiller med tre stykker på hver sitt lag som skal konkurrere i ulike klasser da.
0: Ja, og hva din rolle her?
3: Min rolle en utøver da, skal prøve å bidra på å få en god plassering i laget da.
1: Oi, så kult, men det er ikke...
3: Er
1: det helt risikofritt? Det ser så voldsomt ut.
3: Nei, jeg vil ikke si at det risikofritt, men man må jo ta sine forhåndsregler da, men man får jo et konkurranseinstinkt, så det går fort til svingene.
2: Og høyt også? Hvor høyt kan en sånn motorsykkel havne?
3: Ja, det varierer veldig, men sånn som på Skøen så er det veldig store hopp, så ikke uvant å hoppe en 15 meter høyt og 15 meter langt.
0: Og som du skriver på meldingen, altså, heldigvis så blir det nydelig trøndervær, som betyr...
3: Nei, det er oversiden av 10-13 grader, ser ut som. Så heldigvis ikke regnvær, da.
0: Der skal vi være.
2: Perfekt.
0: Lykke til, altså.
3: Tusen hjertelig.

0: fredag formiddag. Forløn er i ekstra humør for
1: Norsk.
0: Nå skjer det!
2: Lyden av Norge, hotline Bonanza.
3: Ja, nå har vi lyst til å gi bort 200 000. Vi har lyst til å finne svaret på hva i alle dager Lyden av Norge er for noe. Derfor gir vi alle som ringer muligheten til å svare. Vi åpner i hvert fall alle telefonlinjene våre.
0: Vi svarer så mange vi klarer på 2 minutter.
3: På 2 minutter. Og det som er litt viktig nå er at vi har lyst til å ha at alle skal høre hva du gjetter. Så skru gjerne av radioen din nå i bakgrunnen. Og ikke av på handsfree. Snakk rett inn i telefonen. Vi spør...
1: Hvem er du og hvor ringer du fra? Og da er vi i gang.
2: Lyden av Norge, hotline Bonanza. Her er lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters hotline Bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
3: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Bergen, og jeg heter Bjørg Valen.
3: Bjørg, hva gjetter du at lyden er?
4: Jeg gjetter at det er en kortstokk.
3: Litt mer.
1: Hva gjør du med den?
4: Du stokker den, og så tar du en stokk i hver hånd, og så brrrr, stokker du den sammen.
3: Ok, dommeren har forstått. Vi sjekker.
2: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
1: Hei, hvem er du, og hvor ringer du fra?
5: Hei, det er Geir. Ringer på Arendal.
1: Geir, hva er lyden av Norge?
5: Jeg tror det er du spiser saftis. Du putter den i munnen, og så slurper du den i deg når du drar den ut, når den smelter.
1: Ok. Er det å slurpe i seg en saftis, dommer?
2: Det er feil. Vi svarer linje nummer 2.
3: Hva heter du, hvor ringer du fra?
6: Jeg heter Sissel og ringer fra Lena.
3: Og hva tror du der, ja?
6: Jeg tror det er at du åpner en ny tannbørste, altså åpner forpakningen.
3: Ok, åpner forpakningen til tannbørsten.
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
1: Hei, hvem er du og hvor ringer du fra?
0: Hei. Ja, må vi ta den en gang til. Der.
1: Hei, hvem er du og hvor ringer du fra?
7: Hei, Jørgen Ramberg fra Hof.
1: Jørgen, hva er lyden av Norge?
7: Det er en handholdt støvsuger. Når støvsugeren er sprekker og groper, så rasler det litt i enden.
1: Ja, det rasler i støvsugeren. Gjør det det, dommer?
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 7.
3: Ja, hvem har vi med her, og hvor ringer du fra?
8: Hei, det er Trond som ringer fra Kolbotten.
3: Hei, Trond. Hva tror du lyden er?
8: Jeg tror det er den metalliske lyden og er i sånne grillrist du setter i stekeovnen.
3: Ok, grillrist du setter i stekeovnen.
2: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
1: Siste mann som får sjansen nå. Hvem er du? Hvor ringer du fra?
9: Jeg ringer fra Gjøvik.
1: Og navnet ditt var?
9: Ole.
1: Ole, hva er lyden av Norge?
9: Jeg tror at det er en saltbørse som du vrir på.
1: Vri på en saltbørse, dommer. Kan det være det?
2: Det er også feil.
3: Tiden
2: er ute.
1: Ja. Jørg og Geir og Sissel og Jørgen og Trond og Ola og alle andre.
0: Bra jobba da, men det hjelper jo ikke.
1: Dessverre, men vi prøver vel gjerne senere i dag.
3: Og da vil jeg anbefale å gå inn på Lyden av Norge, for da legger vi inn alle forslagene, så kan du titte om det er gjettet før da, vet du.
0: Ja, 12:15 er neste mulighet.
2: Lyden av Norge.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
15: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonen med Antonsen og Golden.
2: Ja, ser man det. Mer mannlig blir det ikke enn å være sponset av både Premier League og en poleringsmaskin. Så nå er det etter alt som har skjedd. Det skal vi gjøre noe med, fordi nå har vi fått, det har åpenbart vært for mye menn i dette studio. Så jeg tenkte, la oss kaste ut den ene og få inn noe helt annet, nemlig dagens vikar Pernille Sørensen. Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Hva ditt forhold til poleringsmaskin?
3: Aldri brukt det.
2: Nettopp.
3: Og jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på ønskelisten heller.
2: Nei.
3: Det er sånn håndholdt maskin du kan polere din egen bil med? Eller er det en på hjul? Liksom,
2: jeg
3: som,
2: tipper du får det i alle, ja. Alle størrelser, men ja. Jeg tror nok det sånn egen til å polere bil og båt med. Jeg avslører kanskje at jeg ikke verdensmester på det.
3: Nei, virker ikke som du kan så mye om det selv.
2: Den går skikkelig fort rundt.
3: Ja, men det moro da. Ja,
2: og det tror jeg viktig. Det om å gjøre at den skal gå fortest mulig rundt. Det ganske gøy.
3: Det kult å se på.
2: Det kult å se på. Du, vikar i dag. Ja. Vi vet ikke helt hvor Atle er. Vi regner med han oppe og bygger på utedoen på hytta eller et eller annet.
3: Det det han gjør,
2: ja. Jeg tror det også bare, han gir seg jo ikke. Så det sikkert den døra passer ikke inn i ramma eller
3: et
2: eller annet.
3: Nei, og da blir man værende da.
2: Da blir man rett og slett værende. Så da det veldig bra at du kan være her. Hva kan vi vente oss i dag, Pernille? Hva det du... Liksom, vi har jo veldig sånn ekspertdrevet...
3: Ja, det har jeg jo merket i mange år.
2: Ja. Så hva det du... Hvilken ekspertise det du tar med deg? Som du kanskje ikke...
3: Som kanskje ikke er til stede ellers.
2: Alle vet det, ja, som ikke er så mye til stede.
3: Jeg er jo... ikke for å skryte, men jeg er ganske god til å hekle.
2: Ja.
3: Og da... jeg vil tippe at jeg er bedre enn Atle på å hekle puff. Jeg har heklet to puffer til stuen min, Johan. Dette vet jo du, for du har sett det, men... Det vil jeg tro at er en form for kompetanse som Atle ikke har.
2: Det skal jeg love deg. Du viste meg jo bildet at du hadde heklet en puff. Og da måtte jeg jo også... det er fordi puff i utgangspunktet har jeg litt problemer med.
3: Du har problemer med puff? Å, det er jo verdens beste møbel.
2: Jeg bare synes det skulle vært en rygglene der.
3: Ja, men da hadde det blitt en veldig lav stol. Ja. Det er jo meningen du skal ikke ha ryggen på en puff, Johan, du skal ha beina på puff.
2: Jeg synes bare så veldig ofte jeg havner, kan ikke du bare ta den puffen og sitte der? Det er litt sånn...
3: Ja, men da har du misforstått hva man bruker puff til, for da har du jo gjerne en lenestol, der har du rygglene. Altså foran lenestol, puff.
2: Og den er heklet.
3: Og da har jeg heklet et eget trekk som, til denne puffen som henter opp fargene i sofaen, og liksom pledd, puter, ikke sant? Sånn, litt subtilt, men sånn at den bare skal gli inn i landskapet.
2: Men hvorfor har du da to?
3: Fordi at vi har to lenestoler, og så er det også greit, hvis man har mange gjester, så kan de laveste sitte
2: nettopp,
3: på puff.
2: Det var nettopp, det her er min kritikk av puff.
3: Ja, nei, men det er jo en myk krakk, sånn at puff er jo over krakk. Synes jeg, hva gjelder møbler, for det bedre å sitte på.
2: Ja, det skal ikke jeg kritisere din hjemmelagde puff, fordi den sikkert kjempegod å sitte på. Men det kan være at man sklir av litt, fordi den ikke helt stabil.
3: Nei, men den kjempestabil. Den er tett stappet. Ja. Det jo det som nøkkelen på en god puff, at den må være tett stappet.
2: Alle skjønner åpenbart. Allerede her, det vi er sånn.
3: Og så ting blir finere med heklet trekk, hvis du er glad i hekl. Du vet, det går an å trekke, jeg får tilsendt.
2: Hvis du er glad i hekl, er et veldig, noe vi må streke. Det er litt viktig her.
3: Men skal jeg si det, Johan, at nå er det mulig at min algoritme på telefonen er litt annerledes enn din, men jeg får altså tilsendt bilder, du, av folk som har heklet trekk til bilen sin. Det går an å lage trekk til bilen din i hekl.
2: Det har vært morsomt å bytte algoritmer.
3: Ja,
2: sånn man...
3: ja altså for jeg får opp mye sånn apekatter som har på klær og sklir ned skliet.
2: Ja, det er jo gøy.
3: Ja.
2: Jeg har jo resatt alt sammen. Fordi jeg er jo i krig, så jeg har jo tatt bort og jeg har funnet ut hva som er minst. Da begynner telefonen din på nytt, uten noe form for...
3: Ja, og hva velger den for deg da?
2: Bikker som promper og lukter på sin egen promp.
3: Ikke sant?
2: Og da vet den ingenting om meg. Så det mener altså algoritmen at dette her, det synes alle er gøy. Her begynner vi, dette er null.
3: Da har jo åpenbart min vært på null lenge, for jeg får også opp de samme. Og papegøyer som sier gøye ting.
2: Ja, det har ikke jeg kommet til nå.
3: Apekatter med menneskeklær.
2: Med menneskeklær, ja.
3: Ja, ja. Altså sånn folk som har små apekatter som ja. De tar på kjeledresser og sånn. Ja. Og så har de dem ute i lekeparken og husker med dem og sånn, som om de et barn da. Så dette jo åpenbart mennesker som ikke helt på plass.
2: Nei.
3: Så, men det det jeg får tilsett.
2: Det får du tilsett. Mm. Ja, ja. Nei, det hadde vært gøy å bytte en dag. Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Ja, ja. Nei, så ok, vi kan få, så har dere noe dere lurer på innenfor...
3: Innenfor puff.
2: Og hekl, mm-hmm. så har vi ekspert i studio i dag. Mm.
3: Og jeg kan sende mønster på Puff hvis folk interessert.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og ikke kom her og tro at ikke jeg også ekspert på Puff og hekl.
3: Nei.
2: Det bare hekl.
3: Ja. Det bare hekl. Men du har fortalt meg en gang at du hadde en i familien som hadde heklet strekk på do.
2: Ja.
3: Ikke sant? Mm. Så det finnes folk der ute som interessert i det.
2: Åpenbart. Som er interessert i både uhygieniske produkter og hekle. Mm. Det lett å lage samlet. Mm. Jeg personlig har heklet et blokkfløyte etui på skolen. Det jeg fortsatt ikke ferdig med.

0: Det var Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vi nærmer oss slutten av time 1. Men Pernille, jeg har, altså, jeg jo glad, det noen navn jeg veldig glad i.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt en gammel teori om at jeg egentlig synes bare folk burde hete det de driver med eller det de gjør.
1: Ja.
0: Han som driver motstander av som vindmøller i Norge nå, han heter Vind, det heter han. Det synes jeg veldig,
1: ja, det ryddig.
0: Det synes jeg veldig ryddig.
1: Mm.
0: Synes, hvis folk kommer fra Østfold, synes jeg at de burde hett Østfolderud tilbake. Altså, så vet
1: ja, ja,
0: de
1: så det, ja, man kan spotte dem en gang.
0: Ja, ja, det var jo litt sånn, det var sånn det begynte med Senn og Sønn og Dottir.
1: Ja, og Dahl og Vik.
0: Ikke sant? Vi
1: ja.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Ja, det vi klar med time 2 av Misjonen med supervikar Pernille Sørensen. Mm-hmm. Gått veldig bra så langt, synes jeg.
2: Så hyggelig at du synes.
1: Ja, ja,
2: jeg synes du også klarer deg kjempefint.
1: Det veldig hyggelig at du synes, og flaks egentlig. Mm-hmm. Du fotballinteressert?
2: Eller? Hva vil du si at jeg
1: Nei, det du ikke.
2: Jeg vil si at, og det sånn som jeg egentlig gremmet meg når du og Bård og jeg jobbet sammen I mange, mange år. Ja. For jeg jo god til å skravle om det aller meste, og jeg finner det aller mest interessant. Det ett tema jeg ikke kan skravle om med troverdighet, og det fotball. For du og Bård kunne bare komme inn og si sånn, så du på, eller? Herregud, for altså, jeg orker ikke. Da har dere egentlig beskrevet en kamp, både når den går, begge vet hvilket lag som spilte, hva som var at stake, og jeg aner ikke.
1: Nei.
2: Og det skulle jeg veldig gjerne ha vært bedre på.
1: Ja, men du prøvde deg jo en periode.
2: Jeg prøvde meg. Men det var ingen som oppdaget det.
1: Nei, for du hadde et prosjekt hvor du skulle se hvor langt det gikk, hvor du bare skulle lære deg noen sånne små koder,
2: ja, og se om jeg
1: fraser
2: kunne...
1: og se om du kom deg unna med det.
2: Ja, nei.
1: Det gjorde du ikke.
2: Nei, fordi Bård blant annet påpekte at når du sier, da, for vi var jo så på en kamp på Vika sammen, og så sier jeg, åh, det klart han å fange ballen, og så sier Bård at det ingen som sier fange ballen, nei, Pernille, det for eksempel da, sånn at det ryker på sånne ting.
1: Ja, blant annet. Mm. Så det var... Men du gjorde et... Jeg skjønner det, for det kan det kanskje oppfattes som litt sånn stammespråk hvis man ikke er inne I der.
2: Men jeg ser jo på... Jeg har jo en fotballinteressert mann og fotballinteressert sønn, så jeg ser jo på med de, men mer for at jeg synes det hyggelig å sitte sammen med de da, så skravler jeg litt ved siden av. Det sikkert ikke irriterende for de som ser på kampen.
1: Nei, det finnes ikke noe mer når du skal diskutere...
2: Nei, men jeg skravler om litt sånn hvordan de løper og sånn, men på feil premisser da.
1: Ja, jeg får mer åssen de løper.
2: Og fy fader, han løper raskt. Ja. Så er det jo, så gjelder jo det alle egentlig.
1: Høye knær på han der.
2: Eller? Ja, veldig.
1: Ja, ja, det riktig. Jeg satt og så på Bodø Glimt spille borte mot Bayern München I går.
2: Ja, jeg var faktisk innom og så bittelitt I midten der.
1: I midten, ja. Mm. For da fikk ikke du med deg oppsummeringen. Og han ene som skulle kommentere på slutten, det jo Sørlandets løse kanon, Jesper Mathisen. Bodø Glimt fikk juling.
2: Ja.
1: Regelrett ble filleristet.
2: Men de klarte 0-0 før pause.
1: De klarte 0-0 til pause, og det var alle enige om at det var veldig bra. Så ble det 5-1, var det? Nei, 5-0.
2: Ja, det fikk jeg ikke med meg.
1: Og den, kampens store spiller var den franske Olysée.
2: Ja.
1: Kjempegod. Og Jesper Mathisen skulle beskrive hvor god han var. Olysée er en svart herremann.
2: Ja.
1: Og det så du at Børslid, som et sidekommentator, tenkte, oi Jesper, nå du I ferd med å gå skikkelig på limpinnen her.
2: Uten å vite det selv.
1: Uten å vite, for Jesper, han er så god. Han er som et dyr. Han burde vært I dyreparken I Kristiansand.
2: Sa han det?
1: Ja.
2: Ja, ofte der kan man jo fort
1: og
2: komme ut på feil.
1: Og da ser du øya til han hadde bare smakk. Ja, du mener at han så myk som en katt? Ja, som en katt. Han som en panter. Nei, panter, ikke panter. Den jo også svart.
2: Ja, mer som
1: en, kan du ikke si, som en
2: skritt som løper kjempefort, eller?
1: Som en kråk.
2: For det noen dyr vi I hvert fall ikke skal innom og sammenligne det med.
1: Han skal I hvert fall ikke I nærheten av Julius. Kan vi bare komme oss?
2: Nei, nei.
1: Vi skal så langt. Hva det motsatt av Julius?
2: Ja.
1: Isbjørn. Ja, kanskje det det.
2: Ja, det var såpass raskt.
1: Men han måtte til og med inn og si, fordi du mener han beveger føttene sine så smidig. Ja, det fordi da skjønte han det også, tror jeg. Så nå ble de bare stående og si det. Det derfor. Det er fordi han gjør det.
2: Det derfor han hører hjemme der.
1: Ja. I dyreparken I Kristiansand.
2: Nei, men da har han vært så begeistret han, for at han har løpt så raskt at han bare han kan ikke få sagt det.
1: Nei,
2: han tenker ikke par, da så hører han ikke.
1: Ja, nei, han hører ikke det. Og jeg skjønner jo, det som Jesper Mathisen veldig, veldig glad I fotball, og når man veldig glad I noe, så kan man miste litt grann,
2: liksom, ja, det klart,
1: man buser ut med ting, for han så euforisk.
2: Ja.
1: Så det, altså det, jeg tror ikke det var langt unna. Han som en dyr, han som en mygg. Han hører hjemme I dyreparken. Men det ikke. Han som, han svinger seg fra trærne.
2: Nei, nei. Ja, men litt bort fra lianer og sånn. Skulle vi ned til de der bitte, de andre raske dyrene her.
1: Ja, som også gode til å sette ballen I krysset.
2: Ja, de det vi mener.
1: Du en Speedy Gonzales. Det her, det fordi du, en hvit en, det veldig... Ja, jeg anbefaler folk å se det I reprise, hvis ikke noen har sett det. Det ligger sikkert ut.

0: lyden av Norge.
1: Hei, Anne-Kari.
2: Hei, hei.
1: Hvordan livet på en fredag?
2: Det fint.
1: Det fint. Har du noen fine planer?
2: Ja,
1: regnværet. Har du noen morsomme planer for helgen?
2: Ja, det blir Farsund Folkepub, Viken og Catch.
1: Oi, nei, men så koselig da. Det musikk også, eller?
2: Ja, det en lokal troubadour som tolker Johnny Cash.
1: Åh, så hyggelig da, lyden av Johnny Cash, det ikke feil, men vi trenger litt hjelp til å finne ut av denne lyden, Anne-Kari, også med et hint.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
1: Ja, hva kan dette være da, Anne-Kari?
2: Ja, egentlig har jeg ikke peiling, men håndholdt ga meg en idé. Så jeg går for en håndholdt malingskrape et drag med den.
1: Ja, ok, malingskrape, altså når du skraper maling?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Nei, men du, da låser vi det svaret. Kan det være lyden av Norge? En malingskraper i det du skraper litt maling. Vi skal høre med dommeren.
3: Det feil, Leo.
1: Nei!
2: Ja, ja.
1: Det var dessverre ikke riktig, Anne-Kari.
2: Nei, nei, men det får vi leve videre
1: med. Det får vi leve videre med. Altså, skal du høre på litt Johnny Cash i kveld, og det ikke feil.
2: Nei, det ikke feil.
1: Nei. Kos deg masse og god helg, da.
2: Ja, takk i like måte.
1: Ha det godt. Jo, takk for at du var med. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

De andre, med Kent som helt sikkert skal på en ny gjenforeningsturné om ikke så alt for lenge. Det var en ting som slo meg i dag, var nå som vi liksom går inn i helga, ikke sant? Vi har en uke bak oss, vi har møter masse mennesker på jobb hver eneste dag, så kanskje på noen arrangementer helga. Så bare slo det meg, fader, noen ganger så glemmer vi det bort nemlig, og liksom passe på å være ordentlig med hverandre. For jeg kom over et godt eksempel på hvorfor vi bør huske på det. Ja, en reminder skal du få snart.

0: midt i trafikken på en fredag. Så det vi lurer på i dag er jo egentlig hva du skal drive med denne helgen da. Det er veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i form av en tekstmelding til 1904. Da kan du starte meldingen med P4. Die Die, den har vi jo hørt ganske mange ganger under fotball-VM. Der driver de og roper ut navnene på masse legendariske fotballspillere. Mm-hmm. Men ikke Haaland, selv om han er med i videoen.
1: Ja,
0: det er han. Men det er mange som mener at når de synger Let's Go Darling, så er det egentlig Let's Go Erling.
1: Oh.
0: Jeg vet ikke. La oss høre.
1: Ja.

0: Det er jo sånn, når det lanseres nyvinninger, jeg vet ikke om jeg skal kalle det at man kan brette mobiltelefonen sin og åpne den igjen for en nyvinning, for det er jo noen som har gjort det en stund.
1: Jeg mener du hadde en slik en på 90-tallet.
0: Ja, men den, la oss heller kalle det mobiltelefonen med lokk. Ja. Jeg tror det er en riktigere betegnelse. Ja. Det funket helt ordentlig, men det var bare veldig kronglet å bruke. Ja. Men for meg, så vet du, det viktigste var at den så kul ut.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alltid alle disse funker like greit.
1: Nei, og så ja, det funker ikke, og om det så kanskje funket, så synes folk, nei, men det der var jo ganske stygt, det var jo ganske teit.
0: Ja.
1: Det der vil jeg jo ikke ha, jeg vil ikke bli assosiert med de greiene der.
0: Noe som jo kan påvirke vedkommende som har funnet opp på en negativ måte.
1: Oh, ja.
0: Vi skal få noen eksempler på at det var ikke alltid det gikk bra.
1: Nei.
0: Ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

virkelig like fin stemme I virkeligheten også. Da jeg så henne på Telenor Arena, som det da het for en god del år siden. Det en fantastisk stemme. Litt mer party, vil jeg si. Det var da Robin var innom Oslo og Norge I sommer og spilte på samme sted. Hun kommer snart I kveld. Call Your Girlfriend. Mer AP4-musikken. Også en stor ballade fra Guns N' Roses hvert øyeblikk.

så er det faktisk pausenummeret som huskes aller best fra store konkurranser. Jeg sier ikke at det ofte, men jeg sier at det kan skje. For eksempel for 10 år siden da Justin Timberlake stod på scenen I Stockholm under Eurovision Song Contest med denne låta.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hei, det er Lill.
2: Det er Gjøran fra Bertel og Stein.
1: Ja, hei.
2: Du sa ikke fra om det brekket ditt.
1: Hvilket brekk?
2: Altså, brekket i bilen din.
1: Ja, hva med det?
2: Altså, den var løs.
1: Nei, jeg har nesten ikke brukt brekket mitt, altså, det har jeg ikke merket.
2: Altså, for å gjøre en lang historie kort, da, så starter jo viden, ikke sant, fra PC-en, uten å sitte i bilen.
1: Ja.
2: Og så gjør jo din bil bare et byks forover.
1: Ja vel.
2: Og rett inn i en annen bil som står der. Så den var rett inn i en CLK i siden på den, da.
1: Ja, nei, men det er jo ikke mitt problem.
2: Ja, så det er jo din bil, så det...
1: Ja, det er min bil, ja, men jeg har jo satt den på verste for å få utbedret noe helt annet enn det du sier.
2: Ja, men når du ikke informerer om oss, at brekket ikke virker, ikke sant?
1: Ja, men ærlig talt, altså dette er jo ting som dere må ta seriøst selv i forhold til at dere kan jo ikke starte en bil uten at dere er sikre på at... Ja,
2: så jeg må bare høre hva slags forsikring du har?
1: Ja, jeg har jo en forsikring som skal dekke den skaden på det avtalenummeret som jeg har rapportert inn.
2: Ikke sant, ja? Og i og med at det er din bil som nå har smelt inn i den CLK-en.
1: Nei, jeg er jo vokst opp og fostret opp til at sånne skader, det kan jo ikke jeg som person ta ansvar for.
2: Jeg står og ser på den her også, for det er jo ikke, ikke sant, her er fangeren løs, og ja, hvis jeg bare dytter litt på den, så er det jo bare... Nei, ikke sant, au. Da ramler hele radiatoren ut her også.
1: Nei, men da må vi konsentrere oss. Jeg sitter faktisk og venter på en telefon på at bilen skulle vært ferdig levert for lenge siden, egentlig.
2: Ja, så ringer jeg deg nå for å si frem dette. Den var jo ferdig. Så nå må vi jo ta den fronten en gang til, ikke sant?
1: Ja.
2: Men du må jo betale for den første reparasjonen først, da.
1: Jaha, men det kan ikke jeg som forbruker akseptere.
2: Jo, det går helt fint for meg. Oi, sånn. Jeg bare lente meg litt på den her.
1: Ja.
2: Sånn. Jeg tror vi må bytte en skjerm også.
1: Ja, riktig. Det baller på seg, ja.
2: Gjør det.
1: Nei, vet du hva?
2: Oi, sånn.
1: Oi, sånn.
2: Men kommer mannen din til å tro på dette, eller?
1: Om jeg får han... Nei, det tror jeg ikke, egentlig.
2: For jeg vet hvordan det er med kjæringer og bil, ikke sant?
1: Ja, han var litt oppgitt når jeg fortalte om det lille uhellet sist.
2: Så han tror vel at du dikter opp, ikke sant, når du kanskje henter bilen, og så er den mer ødelagt enn da du leverte den?
1: Ja, nei, det kan jo ikke bli noe verre enn dette.
2: Nei, jeg tror ikke det blir så mye verre enn at det bare... Nei, jo, det gjør det. Det gjør det. Nå ramler han ned på forstillingen her. Det ser sikkert bra ut det heller også.
1: Nei, det ser...
2: Vi gir deg en ny igjen, vi.
1: Gi meg en ny igjen, da.
2: På en betingelse.
1: Ja.
2: Du bare limer fast den der radioen på P4.
1: Å, fy faen. Det verste av alt, jeg var på nippet til å kisse meg skikkelig opp. Så tenkte jeg det var en merkelig grei. Takk skal du ha.
2: I like måte.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi får barnehagene, det Turi.
2: Hei du, det Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
1: Nei, hvis du ikke har barnehageplass.
2: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
1: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
2: Ja, men det er jo bare én gutt dette her.
1: Ja.
2: Han er 2,5 år gammel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du må jo søke barnehageplass.
2: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det.
1: Vi har jo ikke noe drop-in.
2: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det én gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
1: Nei, men så... det ikke lov. Dere har ingen barnehageplass hos oss.
2: Nei, nei, det vet jeg. Jeg har ikke noe plan, men jeg kan ikke ta med ham til Zürich. Det skjønner jo du også. Det går jo ikke.
1: Men også sånn som det når nye barn starter i barnehage, så det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
2: Ja, men han trygg og god gutt, så det ikke noe problem. Jeg nødt til å dra, skjønner du, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
1: Nei, du kan ikke det. Hvor han enn ellers da?
2: Ja, han pleier å være hos moren sin.
1: Ja.
2: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig leder,
2: ja. Ja, kan hun ta meg imot, da?
1: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
2: Ja, fint. Takk.
3: Vi får barnehagen, det Solveig.
2: Ja, Solveig, er det du som daglig leder?
3: Ja, hva gjelder
2: det? Ja, det Messerschmidt her ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag. Så jeg skulle bare si fra at da kommer jeg med ham 7:00, og så må han bare være hos dere i morgen.
3: Nei, vet du, nå tror jeg det noe feil her, da.
2: Nei, nei, altså jeg, kort fortalt da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der, det skjønner du sikkert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du har ikke barnehageplass.
2: Nei, det det som problemet, og så har jeg barn, ikke sant? Og vi skilt, og så skal jeg ha ham, men det går ikke. Så jeg må bare
3: ha med... Nei, da må det bli sak mellom deg og mor, det kan
2: nei,
3: jeg
2: ikke. Nei, men hør her, dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
3: Ja, men du kan Det har jeg vondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
2: Ja, men det det...
3: Å kunne være i...
2: Ja, det det jeg prøver å ordne her, da.
3: Beklager.
2: Ja, men dette er så tungt, og det er ikke rart det mangel på barnehageplasser i Norge, når det skal være så vanskelig.
3: Vet du at det må jeg bare... Jeg forstår at du en kjenker...
2: Jeg sier, jeg leverer ham uansett. Skal jeg bare la ham stå der ute og fryse?
3: Du kan ikke ta... Nei, dette jo et privat du har. Det kan godt hende en styrer skiter deg at... Ja, men vi skal hjelpe deg, vi.
2: Ja, ja men det fint. Da har vi en avtale.
3: Nei,
2: da gjør vi det.
3: Det har vi ikke.
2: Men,
3: bare å beklage.
2: Hvorfor er det så vanskelig? Er det dere barnehage? Altså, skal dere bare sitte på trappa og røyke og drikke kaffe? Dere må jo kunne være fleksible og ta imot folk på den måten, når det haster.
3: Vet du... Hvis jeg vet ikke om du hører, jeg skjønner at du en kinkig situasjon, ja. Privat.
2: Har du noen sånn internmail til de barnehagene?
3: Ja, men du, hva du og fant, du finner jo...
2: For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen
3: nei,
2: med sønnen sin.
3: Nei, det kan jeg ikke gjøre.
2: Syr.
3: Det kan jeg nok ikke gjøre.
2: Jo, det kan du.
3: Nei,
2: jo, det kan du.
3: Ja.
2: Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
3: Ja da. Gjør det.
2: God morgen, dette P4 som har ringt og lurt deg.
3: Mm. Hæ?
2: Ja?
3: Lurt meg?
2: Ja!
3: Faen! Hvem er det som har ringt? Nei! Nei! Fra P4?
2: Ja.
3: Så klarte jeg meg bra, eller?
2: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
3: Hva er diplomatisk,
2: ja? At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.